What's it all about? Alfie, is it just

Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás.

нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
3: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота, 20 часа по

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври в Френския институт. Площад Славейков 3.
3: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Вон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
4: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
5: Предаването има продуктово позициониране.

мнозина биха казали неусетно, надявам се с създадени много хубави спомени, с един заряд, който да ни преведе през цялата нова

0: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
1: Революция на цените в Емак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти като детски спортни обувки Puma за 15,99 и комплект 12 химикалки Бик за 4 евро.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая от вторник до събота, 22 часа. По BTV.
3: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiwix.com.
4: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът

среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.

The Bella Project, чухме песента Walk On By, вие сте с Jazz FM Radio. Джордж Бенсън се завърна към албума, посветен на Nat King Cole, Inspiration, вдъхновение, трибют към големия музикант. Специално насочено е вниманието към периода от 50-те и началото на 60-те години, когато Nat King Cole е на върха на своята слава. Песните в този албум са преработени, има добавени три нови. Една от тях ще чуем в следващите минути. Аранжиментът е на Ренди Уолдман, който е много популярен със своята работа, свързана с безброй хитове в нашето съвремие. Ще чуете тази лъскавост в завършъка на песента, която ще ви предложа в следващите минути, и това е една от трите новодобавени към албума песни от оригиналните звукозаписни сесии Ramblin' Rose. Джордж Бенсън и погледа неговия към Nat King Cole, глас, китара, всичко с което Nat King Cole през 50-те години привлича вниманието върху себе си. И така, слушаме Ramblin' Rose, допълнение към албума Inspiration, Tribute to Nat King Cole на Джордж Бенсън по Jazz FM Radio.

Удивително е сходството с изказана над Кинг Кол в това поднасяне на песента Ramblin' Rose от Джордж Бенсън в новото издание на албума Inspiration, посветен албум на легендарния музикант. До 9. Остават 7 минути. Сега продължаваме с ремейк на песента Until Come Back To Me, That's What I'm Gonna Do на Stevie Wonder, поднесен от Brandon Sanders, заедно с неговата отдавнашна приятелка, още преди да стане огромна звезда, Jasmiah Horn.

Świat Започва с Jazz FM.

Времето се стабилизира в следващите десетина дни. Не се очаква да вали. Днес максималната температура в София ще бъде 23 градуса. Утре ще има разкъсана облачност, а след обед термометъра ще показва 25. Най-топло ще бъде към края на седмицата 27-28 градуса за петък, събота и неделя. Лейла Хатуай слушаме сега с Майкъл Макдоналд в следващата песен по Jazz FM Radio.

0: Заслужава си да направиш цветен жест за първия учебен ден. От 13 до 15 септември в Lidl вземи букет от 9 рози за 2 евро 85 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
1: Архетипики. Новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики. Премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в ивенти и купибилети.бг. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време.
2: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
3: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
4: Предаването има продуктово позициониране.

Вие сте с предаването Джаз Ден и сега ще чуем още нова музика, сингъл, който вокалистката Сара Газарек издаде. Това е джаз стандарта You Must Believe in Spring. Той е записан с студиен оркестър. Това е оркестър на Eastman Studio. Ще чуете изящността на изпълнението цялостно и на вокалите, и на инструменталния съпровод, изключително красив, също така аранжимент и какво да кажем за звучността на оркестъра, тази красива завеса от музика, която той постави и на фона, на която изпъква гласът на Сара Газарек. Вие сте с предаването Джаз Ден, ето още нова музика от света на джаза, преди да продължим с класики на Рей Чарлз от по-отдавна във времето и на Марио Бионди от по-скорошно време. 9:24 е.

Един от най-креативните съвремени вокалисти, Сара Казарек, трикратен носител на наградата Грами, с нов сингъл, заедно с голям студен симфоничен оркестър и определен от този състав подход в изпълнението на песента на джаз стандарта You Must Believe in Spring. Сега, I Believe to My Soul, вярвам на душата си, слушаме Рей Чарлз по Jazz FM Radio.

0: Революция на цените в Емак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като детски спортни обувки Puma за 15,99 и комплект 12 химикалки Бик за 4 евро.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
4: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по

0: Директор на Софийската градска художествена галерия Адрина Филева е тук при нас, защото предстои едно много-много специално събитие – откриване на изложба на големия, великия Павел Койчев. Четирите елемента, озаглавена тя. Здравейте и добре дошли!
1: Благодаря, добре заварли.
0: И така, голямо събитие, огромно събитие за София, изложба на Павел Койчев, дори това е едно събитие, което е от национален мащаб. Нека да представим концепцията на изложбата.
1: Да. Аз само бих направила едно малко отклонение в началото. Всъщност септември е началото на нашия изложбен сезон. И започнахме с една изложба, фотография на свързана от Германия, No Reviews. Изложбата се казва Странствания из историята. Сега предстои, както вие споменахте, Павел Койчев, четирите елемента и разбира се имаме още две изложби в нашите филиали, така че до края на септември ценителите на изкуствата ще могат да посетят четири разнообразни изложби от новия художествен план на Софийска градска галерия. Всъщност Павел Койчев подготви своята изложба по покана на Софийска градска галерия. Тук куратор е Иво Милев на тази експозиция, но всъщност Павел от години работи през различни теми и истории. Всеки път, когато прави някаква изложба, тя има един много любопитен разказ. Ако си припомним стари негови проекти, независимо дали са били в залата в Райко Алексиев или на Сузопо, или пък в Софийска градска сме имали също още един проект по покана на галерията, където той работи. Това винаги върви с един разказ. Сега разказа на пръв поглед е свързан с четирите елемента – вода, въздух, земя, огън, но посетителят, щом навлезе в залата, ще се срещне с нещо така, бих казала, различно. Пред погледа му се появява един монументален ной, който дърпа своят кораб, символично казано, нали, с животни. И същевременно зрителя вижда водата, която прекосява ной, защото и това е направено в галерията. Същевременно може да се види човека с неговия труд. Много е любопитно. Един огромен дъб се разпростира в една от залите ни. Не знам дали трябва да разказвам всичко това за тази особена изложба. Изобщо, като си спомним тази от Библията, този разказ за Ной, за потопа, има известна връзка с съвремието. Човек трябва да си дава сметка за това какво губи, какво спасява, колко крехко нещо е човешкият живот, изобщо света, баланса в света, колко крехко нещо е. И ние го виждаме как този баланс някак в последните десетилетия все повече се загубва. Като че ли по-важни стават не желанията на хората, а капризите на политици или някакви техни решения, които довеждат до кризи или до загуби. Така че в тази изложба може би е важно, че света се крепи на тази, бих казала, форма на вътрешна увереност. Този ной е символ на нещо различно, което може да се види. И така, всъщност, трябва да се дадем сметка, че ние живеем в свят на сътрудничество и всъщност това трябва да ни подкрепя и да ни води натам.
0: Помежду ни. И също така на едно богатство, което трябва да бъде запазено. И аз винаги, когато гледам произведение на Павел Койчев, се замислям за това, че ние имаме шанс да оцелеем и да преминем отвъд, но всъщност ние имаме задължението да запазим важното, ценното и да го пренесем отвъд. Тоест, то не е само шанс, то е и наше задължение. Така че те са винаги много вдъхновяващи произведенията, изложбите на Павел Койчев. Ще припомня, че Водната паша от езерото край Осиковица беше преместена тук в София, в Южния парк в езерото. А в района на Осиковица пък остана едно огромно пространство с скулптури на Павел Койчев и такива има в цялата страна, но сега негова концептуална изложба, четирите елемента, очевидно всичко, от което светът е изграден, се открива в Софийската градска художествена галерия в утрешния ден. Как ще имаме възможността да се срещнем с Павел Койчев? Той ще бъде утре на откриването.
1: Да. Ами периодично автора ще идва и в галерията. Разбира се, той самия преживява отношението на публиката и на ценители към неговото изкуство. Това го вълнува, интересува го, разбира се. Аз много се радвам, че той е така на една достолепна възраст, а същевременно показва една страхотна творческа енергия и въображение, защото трябва да си даваме, че въображението и акта на творчество може би спасява света. Нали? Това е много важно.
0: Така е, така е.
1: Затова трябва да ценим и да пазим творците си, защото всъщност те събуждат в нас не само любопитството, желанието за знание, но и да си задаваме много и разнообразни въпроси. Така че Павел който ще идва в изложбата, тя е до 8 ноември и публиката от една страна ще може да види тази особена изложба, нали, почти инсталация, и същевременно да се срещне с автора. Макар че в залите ще е със специално осветление, малко полутъмно, може да не забележат къде седи автора, но това също ще е интересно. Но се надявам, че изложбата ще предизвика вълнение в хората и интерес.
0: Аз за изложбата пък разказва документален филм за създаването, процеса на създаване на изложба, документален филм, който можем да гледаме в
1: галерията. Да, и ще има и албум направен, така ще бъде подготвен, той ще бъде в ръцете на публиката след деня на откриването, така че всичко това, нали, допълнително дава информация как е подготвена една такава изложба, защото тя никак не е лесна от възникването на идеята до реализацията в залите на галерията. Всичко това иска участие на най-различни екипи, специалисти, нали, и технически свързани с изграждането на водното пространство, което съществува в галерията, и осветлението. Ами да, дори в това водно огледало вали дъжд в галерията. Има нещо така провокативно, по-особено в тази изложба, и поради това, че наистина в синхрон са работили много и най-различни хора, може да се реализира едно нещо, идея, нали, решението, творческото решение на един артист. Това е много важно, защото той трябва да е доволен, че е постигнал това послание към хората през изложбата си.
0: Която се открива на 15 септември, утре от 18 часа в Софийската градска художествена галерия, и можем да разгледаме до 8 ноември изложбата на Павел Койчев «Четирите елемента». С директора на Софийската градска художествена галерия Аделина Филева ще продължим да говорим след едно изпълнение в програмата на Jazz FM Radio.

0: Изложба на Павел Койчев се открива утре в 18 в Софийската градска художествена галерия в градската градина на София. Галерията, както споменахме и в началото на нашия разговор с директора Делина Филева, има и своите филиали, и нека сега пък да кажем какво предстои в тях, в Дечко Зуно, Васка Емануилова.
1: Да. Всъщност септември е месеца, в който поставяме начало на нашия нов изложбен сезон. Както вече отбелязахме, две изложби в Софийска градска, които, нали, едната на 10-ти се откри, свързана с фотография, другата сега на 15-ти. А в галерия Дечко Узунов, филиал на Софийска градска, се открива изложбата от програма Памет, Дечко Узунов, Иван Пенков, Посоки. Откриването е на 18 септември и там всъщност може да се види една малко по обем, но много наситена изложба, която от една страна, нали, знаеме, че те и двамата са от Казанлък, приятели са, ще следват в Мюнхен, нали, освен в Художествената академия в София, ще продължат образованието си в Мюнхен. Нали, Дечко завършва образованието си в София и след това тръгва за Мюнхен. Иван Пенков не завършва образованието си и пак заминава за Мюнхен и допълнително следва. Но независимо от това, което ги събира и са заедно, всъщност може да видим какви са посоките в тяхното изкуство и да видим каква е ясната разлика и интереси между тези художници. Всеки, разбира се, със свой характерен почерк и интереси в визуалното изкуство. Към изложбата има и много, много приятен филм за Иван Пенков, който може да бъде гледан вътре в експозицията. Така че, който реши, нали, вече достъпа там от години е много лесен, защото спирката на метрото е близо до къщата на Дечко Узунов и до ателието, което всъщност е неговото място, където той е творил. На партера всъщност ние правим изложби, а който реши, може да се качи на втория етаж и да разгледа самото ателие, където е работил художника, защото ние го реставрирахме във времето и едно много така интересно място, може да се види от какво той се вълнувал, какво е колекционирал. Там има творби на други артисти, не само негови. Носил си от различни места, примерно от Китай тушове. Изобщо книги, каквито е събирал. Любопитно е да се надникне в света на артиста. Но изложбата за Дечко Узунов, Иван Пенков е много, мисля, че е много добра. Сега, когато те 22-а година тръгват за Германия, нали, младите художници са забелязани вече 22-а година и Йосиф Херц пише за тях. Сега, по случай заминаването си за чужбина, двамата художници бяха изложили по-голяма част от работите си, от които можеше много добре да се видят техните силни дарования. Дечко Узунов обещава да се развие най-много в портретна живопис. Иван Пенков е предимно декоратор с голямо композиционно чувство и усет към линията. Разбира се, Дечко не остава само портретист, нито Иван Пенков остава само декоратор. Те ще вървят в много и различни посоки, така че каня всички да видят какви са тези посоки в Дечко Узунов.
0: И така, като споменахме лесния достъп с метро, това е метростанция Жулио Кюри. И сега да отидем към другия филиал, галерия Васка Емануилова, до парка Заимов, в парка Заимов.
1: Да. Тази галерия също е много интересна. Тази година се навършва 20 години, откакто успяхме да възстановим галерията. 2006 получихме това пространство със съдействие на кметството и там подготвихме постоянна нейна експозиция, но имаме допълнителни пространства и наша много интересна програма, която представя разнообразни изложби. Разбира се, връзката и на Васка Емануилова със съвременната скулптура и съобщо със съвременните артисти, защото тази наша, също бих казала, бележита скулптурка винаги се е вълнувала не просто само от изкуството, а включително от младите и развитието на тези хора. Така че галерията живее през тези изложби, може би и самата Васка живее през тях, защото, например, има много артисти, които искат да участват и нейни творби в техни експозиции или те да навлезат в пространство на постоянната експозиция с свои произведения. Но сега за тази изложба, която в момента ще представим, тя ще се открие на 23 септември, тя се казва «Щастието като форма на съпротива». Куратор на тази изложба е нашата колега Галя Димитрова, Галина Димитрова. Тя ще представи, поканила 11 български художници с своите произведения и всъщност изложбата е много любопитна, нали, защото тя всъщност задава въпроси и ни кара да мислим, а правилно ли е да бъдеш щастлив в един разбит свят? Дали имаш право на щастие? Изобщо важно ли е щастието? Не трябва, не влушаваме ли живот на другите хора? Не създаваме ли нещастие за тях? Изобщо, дали в сега, когато има войни, глад и всякакви неща в света, имаме право на лично щастие? Това също е важно. Така че нашите изложби на пръв поглед, бих казала, много приятни, задават изключително важни въпроси. От фотографската изложба, която се казва «Странствания и с историята на Улрих Вюст», през изложбата на Павел Койчев, Дечко Узунов и тук сега тази изложба за щастието. Мисля, че те всички, освен разказа, който носят в себе си, задават и много въпроси в тази посока, свързана с съвремието.
0: И ни дават възможност да огледаме живота си от различни перспективи и с този художествен изказ пък на авторите, представени в изложбите, като отправни точки и така в погледа към нещата, към същината в нашия живот. Благодаря, успех през новия сезон.
1: Благодаря.
0: Ще говорим често за събитията в Софийската градска художествена галерия, филиалите, също така Дечко Узунов, Васка Емануилова, директорът на Софийската градска художествена галерия, Аделина Филева в студиото на Jazz FM Радио. Успех! Вие сте с предаването Jazz Den.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Lidl. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Свинска плешка за 2,89 евро килограма с Lidl Plus. Смядовска луканка и филе Елена за 4,99 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6,79 евро. И 12 броя кухненска хартия Папия за 6,13 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври в Френския институт. Площад Славейков 3.
2: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
3: В предаването има

0: Предишната ни среща с Зори на пианото, Зори Захова, беше на морския бряг в Шабла на фестивала на Хвърчилата преди няколко дни. Здравей, добре дошла.
1: Здравей, Светло, благодаря ти.
0: И сега сме тук в радио ефир. Виждаме се в центъра на София. Всичко е по-различно, но пък и всичко е толкова същото, защото говорим за хубава музика, за мечти, за слънце, за радост от живота и представяйки твоята песен Солено. Първо да попитам, тъй като и самото заглавие ни отвежда в тази посока, какво означава морето за теб?
1: Морето за мен е цялата ми душа, това е сърцето ми. Както спомена сега, аз съм родена в Шабла и съм израснала там. Съответно, наистина морето ми дава много, ми е давало много, дава ми все още и всъщност това е мястото, където се чувствам най-себе си. И когато написах тази песен, аз наистина исках да представя себе си като душа за всички, които искат да ме чуят.
0: И така, синьото на морето, синьото на небето, зеленото или пък златното, зависи как е обагрено на пространствата, на поляните около нас и всичко е толкова красиво и трябва да го видим с очите си, за да повярваме наистина в красотата на фона на напрежението на всеки наш ден и всичко пред което се изправяме, през което трябва да преминем и то това може да стане само с тази хармоничност с природата, хармоничност с света около нас. Как намираш така баланса между красотата в изкуството и така да се изразя остротата на ежедневието?
1: Това ми е изключително трудно, особено когато съм в София. Когато съм на морето, лятото, аз прекарвам там целите си лета, творчески, тъй като това е времето, в което мога да се отдам на изкуството си и да мога да пиша музика. Може би това е баланса, който пък намирам, когато съм в София и тук всичко е много така ударно, много ангажименти имам, съответно. И може би това е наистина времето, в което имам предвид на морето, където всъщност намирам баланса в себе си.
0: За всички останали месеци от годината, които са свързани с пътувания по света и всъщност представянето на музика на толкова много неща, на толкова много места. Как откри любовта си, страстта буквално към музиката?
1: Страстта ми към музиката, тя е закодирана в мен, може би още откакто съм била дете. Баща ми беше музикант. Аз съм израснала в музикално семейство. Винаги се е свирило, пеяло се вкъщи. Така съм буквално лазила под масата и съм слушала баща ми как свири на пиано, на акордеон, на китара, на хармоника и всъщност, може би това ме е закърмило с тази любов, която имам от тогава. През времето съответно започнах да свиря на пиано, още от много малка, от 6 годишна и така просто живота ми се разви. Пианото беше абсолютна част от мен. Той и си е в момента. Аз се идентифицирам с него, не случайно съм Зори на пианото.

0: пианото играе основна и главна част в моите песни, тъй като всичките си песни аз ги композирам на пианото. Така че, да, това бих казала.
1: Сега ще чуем песента Солено, но да кажем, че ти си подготвила още една песен, която съвсем скоро ще стигне до слушателите. Изобщо, разкажи ни за творческия път до сега и хоризонтите, които гледаш. В музикално отношение, да. Сега говорихме за морето и небето.
0: Да, в музикално отношение, така всъщност от доста време се занимавам с музика, откакто завърших музикалната академия с пиано, но до сега винаги съм правила кавъри на известни песни. До сега имам предвид до последните две години. Преди две години, за съжаление, загубих татко и може би тогава се отключи някакъв такъв канал между мен и Вселената и аз започнах да получавам някакви мелодии в главата си. И от тогава започнах да правя някакви опити, нали, да пиша собствена музика, тъй като до тогава не бях въобще пробвала. И нещата някакси се получиха естествено. Тази година като че ли беше така много ключова за мен, началото на годината, когато всъщност записах първата си авторска песен. Просто се получи така, че срещнах и човека, който професионалиста, който успя да отговори на моите очаквания за аранжимент и за музикално продуциране на самата песен. Това е Ангел Ангелов, който стои зад всъщност аранжимента и продукцията на моите песни до сега. И по този начин някак си това се затвори кръга на моето авторство, защото едно е да имаш идея, която, нали, да си развил, но друго е да, нали, съответно да я оформиш като продукт, като цялостно представяне. Така че това е важно да го споменя. А за другата песен, която предстои да издам, предполагам, че ще бъде през октомври. Тя се казва Момиче на светулките. Тя всъщност беше първата песен, която записах и в последствие обаче Солено се получи по-добре и реших да пусна нея първа. Та, така.
1: Ще чуем в следващите минути да кажем, че тя има и видео, което започва с слънцето, морето, все тези хубави неща.
0: Да, така е.
1: Къде е заснето то?
0: Видеото го заснехме на шофьорски плаж между Аркутино и Созопол. Беше на 5 и 6 август. Беше страшна жега. Много беше горещо. Снимахме вечер по залез и сутринта на 6 по изгрев. Беше изключително красиво. Самата природа някакси много, много ме заради тогава и мисля, че се получи много добре като кадри, като и вече цялостно Таня Стоянова го монтира и мисля, че се получи много добър продукт.
1: Можем да го видим в дигиталните платформи, където можем да чуем и песента на финал на нашия разговор. Нека да се върнем към това преживяване, където на което споделихме преди няколко дни. И така, фестивала на Хвърчилата, твоята музика там, изобщо цялостно усещането за полет, цветове, така издигане в въздуха, тази лекота, която имаме голяма нужда да я чувстваме в ежедневието. Същевременно пък и укрилението, и вдъхновението, фестивала на Хвърчилата и твоето усещане за твоята музика в този контекст?
0: Да, усещането е наистина неповторимо, защото специално на това издание беше много красиво, че сцената беше обърната към морето, защото в предишни издания, в които съм участвала, не беше точно така. И това наистина много, много ме укрили мен, защото пейки, нали, зад себе си има морето, пред са хората и те всъщност виждат тази красива картина, нали, на изпълнителя, който е пред самото море. Това наистина много, много, така, много зареждащо беше за мен. И да, от друга страна пък дали да представя своите авторски песни, това за мен също беше много важно, тъй като до сега аз съм участвала поне 4 или 5 пъти на този фестивал в предишни години. Свирила съм в различни формации, но винаги съм представила, нали, не моя музика, съответно свирила съм кавъри. Така че това за мен наистина беше много, много важно събитие, което се случи, нали, на фестивала преди една седмица.
1: И така, нека да чуем сега песента Солено, Зори на пианото. Така можем да я открием с този псевдоним в дигиталните платформи. Иначе, Зорница Захова, благодаря много.
0: И аз благодаря.
1: И сега в нашия ефир Продължаваме с песента, за която така поговорихме, която така описахме, и в следващите минути нека да я чуем. Това е песента «Солено». Вие сте с Jazz FM Radio.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Най-3PR Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември червени чушки за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и банани за евро 11 цента килограма. Lidl заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Вон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
5: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough.

0: Заслужава си да направиш цветен жест за първия учебен ден. От 13 до 15 септември в Lidl вземи букет от 9 рози за 2 евро и 85 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
1: Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай.
1: С гъвкавите лепила Teraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
2: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Teraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Teraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Lidl. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Свинска плешка за 2,89 евро килограма с Lidl Plus. Смядовска луканка и филе Елена за 4,99 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6,79 евро. И 12 броя кухненска хартия Папия за 6,13 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

Революция на цените в Емак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като детски спортни обувки Puma за 15,99 и комплект 12 химикалки Бик за 4 евро.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември червени чушки за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и банани за евро 11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември червени чушки за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и банани за евро 11 цента килограма. Lidl заслужава си.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

0: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври в Френския институт. Площад Славейков 3.
1: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiwix.com.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Lidl. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Свинска плешка за 2,89 евро килограма с Lidl Plus. Смядовска луканка и филе Елена за 4,99 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6,79 евро. И 12 броя кухненска хартия Папия за 6,13 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Вон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата

0: Революция на цените в Емак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като детски спортни обувки Puma за 15,99 и комплект 12 химикалки Бик за 4 евро.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
3: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
4: Еха, смятай!
3: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
4: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
3: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
4: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
3: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
4: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
3: Довери се.
2: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.

0: Лято са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.
2: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
3: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

Yes, yes.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
3: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.

0: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
3: Hey, what's up, man? Brother, what's up? This is a good recording, man. Yeah, brother, like, solid.

Stop it! And there it is! Thank you, man. Thank you, folks. Yeah.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красота

0: Just Do It.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
2: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Дезафинадо ще звучи красивият южен глас на гранд-дамата на кубинската музика Омара Портуондо, получила своята световна слава основно заради участието си в Буена Виста Social Club. Но днес ще прозвучат песни от последния самостоятелен албум, който тя реализира на 94 годишна възраст, т.е. през 2025 година, а той се нарича Етернаменте Омара. В предаването ще прозвучат и други нейни записи, но основно ще се спрем на вокалното и професионално дълголетие на Омара Портуондо, която тук в последния си албум е обгърната от романтичните аранжименти на звездния кубински музикант Роберто Фонсека, който също така свири на пиано и внася съвременни детайли в цялостното звучене на музиката на Портуондо.

Омара Портуондо е родена в Хавана през 1930 година, като баща ѝ е тъмнокож, а майка ѝ е бяла жена. Те се противопоставили на апартейда преди революцията и отгледали с много любов. Именно родителите ѝ я възпитават в уважение към музиката и към изкуството и я насърчават да пее. Омара започва да пее и да танцува от малка, като получила вдъхновение и влияние за това от нейната сестра, която пък била танцьорка в прословутото кабаре Тропикана. Когато Омара започнала да танцува в ранните си младежки години, успешно си партнирала с Орландо Еспиноза. Въпреки това, не е спирала да пее и още през 40-те години на миналия век била считана за една от най-талантливите кубински певици. В тази епоха била наричана кралицата на филин, музикален стил, чието наименование произхожда от английската дума филинг. Впрочем, тя бързо се превръща в фундаментален глас в еволюцията на романтичния стил филин, съчетавайки емоционалната дълбочина на болерото с хармониите на джаза и кубинския сон.

Продължава да звучи гласът на кубинската легендарна певица Омара Портуондо с песни от последния албум Етернаменте Омара от 2025 година, когато тя е 94 годишна. А също в края на октомври пък тя ще навърши 96 години. Нейната артистична кариера обхваща повече от 75 години, а през това време е споделяла сцени с Едит Пиаф, с Ернесто Леклона, с Бени Море, с Нат Кинг Кол, Арсенио Родригес и с кого ли още не, като е имала много колоритни сътрудничества. Например, през 1952 година Омара участва в формирането на един от най-известните дамски вокални квартети – Квартето Даида. В него, освен нейната сестра Айде, участват още Елена Бърк и Мораима Секада. Дълги години певческата кариера на Портуондо се свързвала с тази група. Те пътуват по турнета из цяла Куба, а така също и в Съединените щати, но след кризата в дипломатическите отношения между Куба и Съединените щати през 1961 година, квартетът преустановява своята активна концертна дейност. Омара се установява в Куба, докато сестра й емигрира в Съединените щати. През 70-те и 80-те години на миналия век тя даже се оттегля от активна певческа кариера до срещата си с Рай Кудър през 1995 година и участието й в един от най-успешните кубински музикални проекти Buena Vista Social Club, където Омара е единствената жена. Сега ще чуем изпълнение на Омара Портуондо от един по-стар нейн самостоятелен албум «Флор де Амор» от 2004 година.

Преди малко чухме още едно изпълнение от последния албум на Омара Портуондо «Етернаменте Омара», който тя реализира през 2025 година в резултат на възхитителното си професионално дълголетие. Този албум е сътворен под музикалното ръководство на кубинския пианист Роберто Фонсека, който внася съвременна джаз атмосфера, като същевременно запазва уважението към корените на кубинските стилове сон и филин. Той е прекарал много години по турнетата с Омара като пианист на Buena Vista Social Club, така че познава нейния стил близо. Този албум е благословен с истински трогателни сътрудничества също така с изпълнители като кубинеца Силвио Родригес и младата испанска певица Нати Пелусо в непреходната песен «Кисас, кисас, кисас». Преди малко пък прозвуча и заключителната песен за албума, която е «Гуантанамера», която пък е брилянтна интерпретация, украсена с един емоционален стих на йоруба. Това е езикът на афрокубинската религия, написан и изпълнен от африканската суперзвезда Анджелик Киджо. Отличително и вдъхновено е и свиренето на пиано на Фонсека, както и иновативните му аранжименти, които пък ни дават възможност да се насладим на най-добрите музиканти на съвременната островна сцена, като барабаниста Рули Ерера и басиста Янди Мартинес. В цялата продукция се усеща нишката на една ясна тема – за един добре изживян живот. Омара носи гордост, изгубена любов, съжаление, преданост и помирение със себе си. А гласът ти е впечатляващо силен във всеки детайл, запазил способността да изразява душата и емоциите на песента.

Днес ще завършим с песен от албума на Омара Портуондо от 2004 година «Флор де Амор», наречена «Амор де мис Аморес». С нея аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте «Дезафинадо». Заедно с Майя Работи и Благовест Матанов ще се срещнем отново следващата седмица, а до тогава не забравяйте да се радвате на живота с Джаз FM Радио.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
1: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер Hot Jazz from New Orleans. Една колекция от зората на джаза. С термина Hot Jazz се обозначава стилът Dixieland. Всъщност, Hot Jazz е синоним на ранния джазов стил, който впоследствие става известен под името Dixieland. Dixieland е съчетание от рагтайм, блуз и изпълнение на така наречените маршируващи бендове, които свирят за танци, на увеселения най-различни и на погребения. Съвсем естествено, записите в колекцията, които ще чуем в следващият един час, са архивни. Повечето от тях са правени в началото на 20 век, но това, според мен, ги прави още по-ценни. Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването.

Това беше тромпетиста, композитора и бендлидера, разбира се, Уинги Манон. Като всеки тромпетист, Уинги Манон в някои случаи и пее. Всъщност, Hot Time, или Hot Jazz по-точно, този стил, характерен за Новия Орлеан от началото на 20 век, той се развива преди всичко в Сторивил, това е увеселителният квартал на Новия Орлеан, или така нареченият Red White District. Това е квартала на проституцията, на секс-шоповете, на изобщо на бизнеси, свързани с секса. Това, разбира се, между другото, но от гледна точка на музиката, обикновено тези записи на Hot Jazz, в стила Hot Jazz, са обикновено в така по-бързо темпо, може би тази пиеса, с която открих, прави изключение, и с спонтанни импровизации. За съжаление, не мога да ви кажа кои са импровизаторите в тази първа пиеса, с изключение, разбира се, на лидера Уинги Манон. И още нещо, което бих искал да отбележа. Споменах, че записите са архивни, правени в началото на 20 век. Бъди Болдън обаче, това е един музикант, който внася блус интонации в Диксиленда, и той е известен със своя емоционален стил и с импровизациите си. Луис Армстронг го чува за първи път именно в Сторивил. Но запис на Бъди Болдън няма да мога да ви предложа тази вечер по една съвсем обикновена причина. Бъди Болдън никога не е правил записи. Не че са правени записи, които са загубени, а просто той никога не е записвал. И следващото изпълнение е на един оркестър, ръководен от Еди Кондън. Това е Dixieland Ensemble. Еди Кондън е китарист, свири също така на бенджо и бендлидер на този оркестър, който се казва Еди Кондън's Orchestra. Той е известен в стила, така нареченият чикагски стил, защото след време, когато този Red White District Сторивил е затворен по някакви причини от властите, повечето от музикантите, които са чернокожи, се отправят на север към Чикаго. Един от тези бендове е този на Еди Кондън. Така че той е известен с изпълнението си в Чикаго. Да чуем!

Това беше Ери Кондън и неговият оркестър. Основните инструменти в тези оркестри, Dixieland или, ако предпочитате, Hot Jazz, са обикновено тромпет или корнет, кларинет и тромбон. Това са така наречените фронтлайн инструменти. В пиесата, която току-що завърши обаче на Ери Кондън и неговият оркестър, имаше изключение. Както се казва, джаза е многообразие. Това не е нещо, което е догма. Изключението беше импровизацията на тенор-саксофониста. Може би той е кларинетиста в бенда, който е взел за случая директно тенор сакс. Това, разбира се, между другото. Освен индивидуалните импровизации, в Dixieland има и много колективни импровизации, които ще чуем по-нататък в предаването в тази колекция. Следващото изпълнение е на дама, която е лидер на Dixielanders. Казва се Lil Armstrong and Her Dixielanders. Това е втората съпруга на Луис Армстронг. Тя е пианистка, автор също така, пее също така и работи с своя съпруг Луис Армстронг, но в същото време издава и води свой собствен бенд, който предлагам да чуем. Една от известните пиески на Лил Армстронг and Her Dixielanders, това е Sixth Street, 6-та улица.

6th Street, 6-та улица, изпълнение на Лил Армстронг и нейните момчета в Dixieland формацията. Споменах за фронтлайн музикантите, фронтлайн инструментите по-точно, тромпет, корнет или корнет, коринет и тромбон. Обикновено в ритмичната секция влиза бенджо, китара, пиано, бас или туба, обърнете внимание, и ударни инструменти. Но ето, че в тази пиеса, в това изпълнение на Лил Армстронг and Her Dixielanders, отново имаше доста изключения. Имаше хубави сола на инструментите в ритмичната секция. Чухме едно чудесно соло на бенджо, разбира се, соло на пиано от Лил Армстронг. Изобщо, джаза е нещо, което трудно може да се постави в някакви рамки, пък и не се налага. Следващата пиеса, следващото изпълнение е на един легендарен кларинетист, който се казва Pee Wee Russell и неговите Rhythm Makers. Той също е традиционалист в смисъла на чикагският стил, вече по-късно, когато от Нови Орлеан отиват към Чикаго. Pee Wee Russell's Rhythm Makers. Пиесата се казва Dinah.

Следващото изпълнение е на бенда на King Oliver, който се казва King Oliver's Creole Jazz Band. Също един от най-важните бендове в ранният джаз. В този бенд влизат може би най-известните музиканти от това време. Бих споменал Baby Dots на ударните инструменти, Honor the Three тромбон, Bill Johnson бас и Луис Армстронг, който свири втори корнет в формацията на King Oliver, разбира се Джони Дотс кларинет. И Лил Хардин, която чухме като лидер, сега е на пианото, с пък King Oliver свири корнет.

King Oliver's Creole Jazz Band. И още един тромпетист на вашето внимание, това е Томи Леднир. Томи Леднир, за когото Хю Панасие, цитирал съм го и друг път, това е известен френски джазов критик, историк също така, и до някъде бих казал, че е експонент на този вид джаз, на новоорлянския джаз. Той твърди, че Томи Леднир е втори по важност като тромпетист след Луис Армстронг. Разбира се, това изказване на Хю Панасие е доста късно, чак от 56-та година, но Томи Леднир действително е един чудесен тромпетист. Да го чуем.

хубаво соло на кларинет до края на пиесата и хубаво соло на Томи Леднир, тромпет, този път с сурдина. Трябва да спомена заглавието на тази пиеса в Blues Tempo. Това е Really the Blues, един истински блуз. Томи Леднир и неговият бенд. Следващото изпълнение мисля, че не се нуждае от представяне, както и лидерът на групата.

Известно популярно изпълнение Potato Head Blues. Още един блуз в колекцията, която имам удоволствието да ви предложа тази вечер. А тромпетиста, предполагам, го разпознахте. Това беше Луис Армстронг. Нещо, което бих искал да отбележа, басовата партия се изпълнява от туба в тази формация. Разбира се, това беше инструменталиста Луис Армстронг. Той започва да пее много по-късно. Много по-късно, разбира се, до някъде по комерциални причини, но това е друга тема. Аз лично харесвам преди всичко инструменталиста Луис Армстронг. И едно изпълнение на Бъд Фриман, който е тенор-саксофонист. Заглавието на оркестър е малко сложно, бих го пропуснал. Това е всъщност един джазов октет, който съществува сравнително късно, 39-40 година, и включва чудесни музиканти. Пилуи Ръсъл, кларинет, Еди Кондън, и него чухме, китара. По отношение на стила, това е класически чикагски джазов стил и свинг.

Личи си, че този запис е сравнително късен от 39-та или 40-та година. Той е по-различен и от гледна точка на звукозапис. Звучи доста по-добре. Бъд Фриман, тенор сакс и другите солисти, тромпетиста, китариста. Изобщо доста сола в това изпълнение на Бъд Фриман, което се казва The EU. Още един тромпетист. Очевидно тромпетистите преобладават, доминират в тази колекция. Това е Джабо Смит and his Rhythm Aces. Той записва през 29-та година доста изпълнения. Понякога Джабо Смит дори и пее. Да видим дали това се случва в следващата пиеса, която се казва Sweet and Low Blues.

Джабо Смит, тромпет и вокал. Както забелязвате, легендата, че Луис Армстронг е така измислил този стил скат, вокалният стил скат, очевидно не отговаря на истината. Всъщност историята разказва следния случай, че Армстронг веднъж излязъл на сцената и трябвало да пее, обаче забравил текста и започнал да импровизира скат, т.е. без думи. Ето, чухме Джабо Смит да импровизира скат, според мен, преди Армстронг. Джабо Смит and his Rhythm Aces. Друг е въпросът, че изпълненията на Джабо Смит и неговият бенд са малко по-софистицирани, малко по-осложнени, което ги прави така да бъдат приемани от публиката малко по-резервирано. И това е причината тези записи да бъдат в последствие забравени, както и лидерът Джабо Смит, което е несправедливо, разбира се, но такъв е живота. И Бънк Джонсън, още един известен джазов тромпетист от Нови Орлеан. Една подробност, която няма общо с музиката. Бънк Джонсън има 14 деца.

Down by the Riverside, Buck Johnson, тромпет и вокал. И тук така вече станахме свидетели на така наречената колективна импровизация, за която говорих в началото на предаването. Един много приятен бенд. Big Spider Beck, още един тромпетист, който в тази пиеса свири мисля на корнет. Много влиятелна личност сред музикантите. Той е така привърженик на малките групи. На малките групи, които дават възможност за импровизации. Biggs and His Gang се казва оркестъра. Big Spider Beck и неговата банда –

В бандата на Биг Спайдербек имаше и човек, който свири на туба, при това с едно соло се представи тубиста в Biggs and His Gang. Тъй като времето напредва, не бих искал да пропусна едно изпълнение на бащата, така да се каже, на стила Stride Piano. Това е Willie the Lion Smith. The Lion, разбира се, е прякор. Той наистина е легендарен. Предпочита да свири в малки клубове, вече много по-късно в Харлем, преди това в Нови Орлеан. Репутацията му като пианист е доста сериозна. Пиесата, която ще ви предложа, се казва Harlem Joyce. Бенда Willie the Lion Smith and His Cups –

0: Уили Де Лайон Смит, страйт пиано в тази пиеса Harlem Joys. И една много известна тема от времето на Нови Орлеан, началото на 20 век, Tiger Rag. Това е изпълнение, което искам да ви предложа на The Original Dixieland
1: Jazz FM Prime Time. Време за 100% джаз.